سب تم کا وہ آپ ہاتھ دے موہ بچاو ہو سکھی بسے مورو پریوار سیوک سکھ سب کرتار مورچھا

0: ضرور ہے کہ حاضر حضور ہے,
1: ہمیں سلسلام ہے سمت الکلام ہے,
0: کہ صاحب دماغ ہے کہ حسن الچراغ ہے,
1: کہ کامل کریم ہے کہ رازق کریم ہے,
0: کہ روزی دہند ہے کہ رازق رہند ہے,
1: کریم الکمال ہے کہ حسن الجمال ہے,
0: کریم الخراز ہے غریب النواز ہے,
1: حریف الشکن ہے ریاس الفکن ہے,
0: کلنکن پرناس ہے سمست النواز
1: ہے, اکنج الغنیم ہے رجائے کریم ہے,
0: سمست الزباں ہے کہ صاحب کے
1: نرکن پرناس ہے بیس النواز ہے,
0: سرب الگون ہے امیس الرمان,
1: تمام التمیز ہے سمست العزیز ہے,
0: پرم پرم عیس ہے سمست العدیس ہے,
1: ادیس الالیک ہے امیس الاپیک ہے,
0: زمین الزمان ہے امیق الامان,
1: کریم الکمال ہے کہ جرات جمال ہے,
0: اچلن پرکاس ہے کہ امیتو سبھا,
1: کہ اجل سروپ ہے کہ امتو پبوت ہے,
0: کہ امیتو پسا ہے کہ آتم پربھا,
1: کہ اچلن انانگ ہے کہ امتو پنگ ہے,
0: مدھو پر چھنت پرساد من من پر نام گن گن مدام,
1: ہر پر اگنج ہر نر پر پنج,
0: ان گن پر نام من من سلام,
1: ہر نر اکھنڈ بر نر امنڈ,
0: ان پاو اناس من من پرکار,
1: گن گن پر نام جل تھل مدام,
0: ان چھج انگ آسن اپانگ,
1: اپما پارگت مت ادار,
0: جل تھل امنڈ دس وس اپانڈ,
1: جل تھل مہانت دس وس بیانت,
0: ان پاو اناس تت تر ترا,
1: آجان باہو ایک سدا ہو,
0: اونکار آد کتھنی اناس,
1: کھل کھن خیال گر بر اکال,
0: کر کر پر نام چت چرن نام,
1: ان چھج گاتا جج نبات,
0: ان جج گات ان رنج پار,
1: ان ٹھنڈ پنار ان ڈٹھ پار,
0: آ ڈیٹ ترم ات ڈیٹ
1: کرم, ان برن انت داتا مہانت,
2: ہر بول منا جنت پرساد کرنالے ہیں اور کالے ہیں,
1: کھل کھندر ہے میں منڈر ہے,
2: جگتیشور ہے پرمیشور
1: ہے.